kono yare gelwa to taulai yare gelwa to mari lai kristo tentash tenebonan tenebokan.